0: Åh, men synes jeg var til dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, og... Ej, men skapen, jeg kommer med han opp skidset, ir, på meg sikkert fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konan.